Yesu nyina fa wani mo. Le paya da da da da da da da da. Shiva na brosso ya da da da. Mino mina watu nyina sawa sawa Yesu de mo. Yodi ya busu mina watu ni atani sawa sawa. We hand over the wheel into your hand, O Lord.